0: Радіо.ру.
1: Нове радіо.
2: Все ми ізначально, чайники з мечтами, нас не замечають, а потом ми бах, і вже за нами, все очередями, Бог міняє плани на тих, хто держить газ.